momamedi ke a utumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a Kgenese kgaolo ke ya 20.

ke lebile ga go le tsholana sa maya hantle o ile o phumula go baneng e ya gauti ma o e gathile ka jeno re tlo bola re tena gape le wena kwano sia le moyeng na kong e tlang mo mamedu fela go le jwalo le nne o ke le kenang la ditaba la imatlafatse sebeletsong ya le CD FM re ntle le tshinyana nako ke fetela o tsietsi mohaladi hore balla ditaba tsa hora ya le shume le metsimedi.

ke lebile ha holo tsietsi mohalaji ka ditaba tseno sa hora ya lechume le meso e medi se la tlang e tla ba sa hora ya pele mmamedi ka jeno ke mandaha wa la mashume a mabedi ana le meso e mine kgwedi ke ya borobedi ya phato selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng mohlopisi wa lena leta kholambeke ke rabusana madiehe ana tikondla ke yena ya re laolelang khaso na lebitso la ka ke dimakatso wa hafolotsi re na le wena go tloga ga jwale go fitlhela ga mesoso e tlabe le mashome a mararo ka morago gora ya lesome le meso e mmedi gopola gore lenaneo le na la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re getse nku kapere dumela mo mamedi.

ke go kwa tsama ma di tantsane le ha le jwa he motho anga tai ba tle leto kana e be ke ntse ngo ba le motho le tsana le sepe tje hey go mona na go tsama mo thelala go re ke bone hantle ka shikolene ha ne ba ke go ganna go ne ke tlokenya khane ba bang go tsentse le mona le nna ka re ke hatse boy o yo no ka hatse bonya no go nna sele ga pumwa bana bona botho sa mpa itse ka mpa qolla ga ka mpa shwa nke bo pelo ha ke bona ntlo go ke ba tlhoko ke mpe ke bukelwe bethe le nna ke mpe ke gobele mo ke le tsalo me se fe le re sa fe le le tlekele le mo sitona o ke na le le kgahlano le tsholwane le ntho a nkentseng yona kwa ke tsebe gona ke tlame ke metse jwang wa nkwatlisa hai o mosadi opima o tlame mo mamelle ntho e na le yane jale ke tlame ke iphomole meyogo ke mo utlwile ke etse ke hantle re fitlha ka mane ka o tsholwane ke tla ha ke hlela ka sepedi ka mane le ene a be le seponyana a se ka ba bona hore ka ka mona ke tabile empa ke tsholwane ke tlo itshebeletsa yena ha ke tlo dula le lewatla la monna nna le tlatla le go ipolela Brook Logan wa mo Surpriseville ke memetse a tswe sepetlele ke tlo mo sebetsa jwalo ka ngwana ka ke mo tsipa pinyane tlasa lohafimo ke mo tshelekelelo pele se mme ke bona ka ha di kometse tsa letho tsholwane ha tlo nnisa ya kana le bashanyana ba soka ba tabola pele ona ka katsele ne tsholwane a e tabotseng ka teng ge ke kene ka wena ka mane ke mmone a se ka ba bona gore ke tabile empa re fitlha hae ke tlo itshebeletsa yena melaonyana e ntse ba mo fa yona moo ya gore we must take things slow we're gonna take them hard o tla batla go tswere le bona le mmalepone a ka mosatse ka sebabetsane se mo tshelekelelweni oba ke a bona gore ya latlhela

Asimohe ke mo pali ya rona mo felanteng lo sane ntse ile letsatsi me hona jwala o shebana ko metsotso ke medi hantle felam pelo horena ya abubedi horenya bubedi retla balwa ditaba a te ka mramuno ke tla bua le banana ba babedi bo mmamolao luhle le ayanda ke tla bua le bona ke tlo bua le bona ham fela ka mra gora ya bobedi ba teng kwano ba bile ba apere uniform ya bona ya molao re tla ke rutlwe kgweding ene ya basadi ke tse wena re etsa dintho tse ngata bekeng e shuleng ke buile le ngwanana wa gantleko ya thewang ka mane ka didier ya ratang bonsmara ka pelo a e kaofela ya rekisang dikgomo ya sengantse a kena mane dinkung mme ebile o tla kena le dipuding Kelebo ngwanaka o re ne re ha shaba dikgomo tsena a hopole ntate wa hae o ka mane ka didiera mono bo ka bo didiere mono ha o tsama ka mono kopana le bo dube mono kopana le dikakapa mono bo dube banna ba tsebang ka phofolo banna ba tsebang ka phofolo kelebo ngwanaka o ithutile dikgomo ke rata o lebo le ntate wa hao a usi ya o rutileng kgomo Hona jwale nako ke hora ya bobedi. O mametse lesedi FM khotella gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa ora bobedi tla di balwa ke tsietse. Mohwaladi.

0: di taba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi di fella hona mona tsela tsa lantsena e tlaba tsa pula madiboho ho sana ho seng ka ho ra ya bohlano re ikade
1: Makenzo ke le buile ha holo gaitsedi ya ka ba utlwa
0: a e sebetsa monate gaitsedi ya ka
1: a simohe
0: eke
1: mamedi e ke keni mudipi ha neletsa tsona valo metsotso nyene mihlano ka mora ho raina ya le shome ke boetse kwa mohele mogahlalo kwa boga go walana o lena la re moho nna le wena ke lo thijwa ke hora ya le shome lena le metsi medi ha ba ke hona bulelang sia le moya sa ho u dusile nna ntswa ke mutlong ntswa ke le shia se go igoi kia horinyane ya le shimelena le metsu emedi e leng notontse nne ka ofela e ri ke bone na mogahlelo ona wa bogago go amohela ho bona ka tsela ya mofuta ofeng ke bile ke lokela hore ke tlo buisana le moetu wa rona nomalanga ga tolaka etsa mogobu bebe wa hore o mpuisa ke tsebe na ba le ho etsa lavanka nomogo ya ho mona bana yena ya WhatsApp le yona ke bona inkisa kwana mangkwaneng ya kholo ha ke hlokomele monana a go etse matsapa etsa matsapa go nna lwana re buisane ga tolaka ke bona ba le isa le unyamela mona le kereke le ka maganga mona ha go fumane pele o tsebe o ntlametse thutu ha o le ka dzileno ha ke tsebe na ke nka eng ha o etse etsiba o tsebe ha o ka thola no mogwele e bua mosa go a Elizabeth le gale oho ah ke a bona he o mametse ke a le bua hle mme ke a le bua ke a bona o sa o qhwaile dintho mono hey o batle o ntshwarisa he o ntshwarisa pele o tsebe ke ipotsa ke re jwale ke tlo qala kae ha o le tje ha e ka reng ke bona ke te ya kalala tsona tse ke tsentseng ke di le ka ntle le ha ebe ke a kgola o sebakeng se senang network ke tla o leka gape ke sebedise ena ya rona ya ka studio re bone na re be ya kae one ke re ko sheba ka mona ka ditsapo tsapong e re a se jwale o qetetse kwana ga mmamora go thontwa ke a futhanune ketsetse kwana ga futhanune kwana mamedi ke metsotso e supileng ka morago ena ya leshome e re ke nke pina ke bone na e ntatlhela go kae mo ke dumelang re tla kopana le nomalanga go sena mathata a le twa e banga ka re lokela gore a re eme ka pele ko go sentse ke kopa gore mpedi seke tsa re etsetsa mo fereferi ke gore ke a nagana fela a ke tse bore ka ipona re ntse jang lulu dikana